0: नमः शिवाय नमः शिवाय ओम अमृत नमः शिवाय नमः शिवाय ओम स्वस्ति अस्तु मुक्तिरा आयुन कारी मोचु परिशुद्धा कुमातं सकुं गावलो नायोपो अम्बोनु संदोनु बेवा सोकोकुरु तो आते के पुण्य कारी मोचु पाए आतुरान पेंशु मिले इंकालं गर्मनी को लोका पापा पिनों को पंबियोवर विकातो सिपुट मिवारा अकर सबर कोम्प्लांगे पुण्य कारी मोचु पाए सुपिसन हांगे गति हांडिपा मुतो स्वाकत हांगे गति संपूर्ण सावता विष्णु कारी मोचो पाए कुंपला दिव्य कांतिला मंगल पुत्र सिद्धो सिरुन प्रभु प्रभात कुंजो नंतो सपनी को तेरे मोतन इंगन सुने हनीबा इले अर्शोदाल सिरुन प्रभु प्रभात कुंजो कांगुमान पुत्रो स्तुंगा विचल वानुतियो इंगन असस्सिले dia ayu sungguh siti ingin dipersempat hanipa sampun ngantos dekali mau cepai selama ini pun orang buatan-buatan ingin suruh sopo guru itu sakit pilih ingin menang sumeneng noto ingin dekali mau cepai buatan-buatan sanes kejawi dia ayu sungguh siti Anda yang negari mau coba cepat, jadi poros sopo guru pinung kota timbangan itu. Saat ini pun semenengan pun bibit yang beri pulau ngersakan atau apa mereka ini pun sakung poros sopo guru ini sama lenggah kota pendapat pun negari mau coba.
1: Baru muncul sang pamjor sambet aturipun kawulan negari Majapahit menawi negari Majapahit pun wonten ajeng jumenengan nata boten sanes namung Hyang Subasiti ingkang negai negari Majapahit menika langkung trep pantas jalaran menika patutan bapa raja ibu ratu menawi ngasta regane pemerintah menika negari Majapahit menika langkung prayuk kula ngimak bawangipun negari Majapahit kados dene kutuk tiniwar babonipun monggo pergerakan kemawon kejawi saking menika sang pamyawana kula ingkang makili nayaka saking Kediri jumbuh pangandikanipun saka guru ing Majapahit ingkang kajumenengaken kedah Hyang Subasiti
2: semanten ugi kula sang pamrih kula badhe ngantepaken sedaya ngendikanipun saka guru lan kula badhe yakinaken boten namung kula lan sedaya kawula wonten ing lumajeng badhe nderek mungkuyuh sumenenganipun Hyang Ayu Subasiti inarya dados kalih wonten ing sepaiso
0: kula ngaturaken sewu-sewu sembahanipun ing tanpa pepindho dados ngatur saurku kilanipun sedaya para guru menawi ngaten sampun boten wonten tembung ing angel malih sedaya para sapa guru sami semuju ing mriki kula bari ngantepaken Satyam Evam Jayatu Satyam Evam Jayatu Jayatu Dikon Koro Bocopain Esti Sudha Maratu Indyo Mantri Ondo Semenengan Diwiwiti Bende Beri Dura Kekapeng Teluk